De Moier Studio op der se méindech geht opben en haigert de Loes Nengauer an Chili Hoffmann steet schon an de Startlächer fir ze iwwerhoelen bis Engauer de Mëttech. Ech so Merci dai Kipai am Studio, dat war den Benoiren an der Taschnik an et Pol Rodech, dat fir d'Redaktioun vun déser Sendung zoustännech war. Wann der Welt heere meis marem, schenen Dach.

vum Harmony Index. Gimmer lo river bei Twyl Hoy, die grad no 7 Joer eng neue Single rausbrucht huet. Running Around as atmosphärischen Dub gekoppelt mat en duse Gesang vun der Künstlerin. A könner nach mat enger ganzer Rutsch Remixen in einer anderen vun Ulla, John T. Guest oder Mad Professor. Heiers aber d'Originalversion vun der Twyl Hoy.

No den Herren vun Bleu hunne jechte Kanadier Tim Hacker opgeluscht. Vom experimentellen elektronischen Album Radio Amor hunnech den Dodschenen Trade Winds White Heat mat wurscht. Weist er im Radio weiterhin e bissi Amor, a bleift run am Programm vum 100,7 an Timeflies an der B-Seite vum Musiksjuar 2003.